Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə, isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə, isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

27 may dünya musiqisinin ən həssas, ən emosional bəstəkarlarından biri Pyotr Çaykovskinin doğum günüdür. 1840-cı ildə dünyaya gələn Çaykovski romantizm dövrünün ən parlaq simalarından biri hesab olunur. O, klassik musiqini daha geniş auditoriyaya sevdirən bəstəkar kimi tanınır. Xüsusilə baletləri bugün də dünyanın ən məşhur səhnələrində yaşayır. Qu Gölü, Şelkunçik, Yatmış Gözəl, Yevgeni Onegin kimi əsərləri illər keçsə də aktuallığını itirmir. Onun yaradıcılığında simfoniyalarda xüsusi yer tutur. Patetik simfoniya, yəni 6-cı simfoniyası, bəstəkarın ən emosional və sirli əsərlərindən biri sayılır. Bu əsərin premyerasından cəmi bir neçə gün sonra Çaykovski vəfat edir. Bəstəkarın həyatı da musiqisi kimi dramatik olub. O, uzun müddət daxili təlatümlər və psixoloji gərginliklərlə mübarizə aparıb. Buna baxmayaraq, yaratdığı əsərlər bugün də milyonlarla insanın qəlbinə toxunur.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, yük 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıldı. Qeyd edək ki, ötən gün ölkəmizdən keçərək Rusiyadan Ermənistana daha 8 vaqon gübrə və 10 vaqondan ibarət taxıl yola salınmışdı. Vəfat etdikdə, habelə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə diplomatik xidmət orqanı əməkdaşının xidmətinə xitam veriləcək. Bu, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən yeni maddədə əksini tapıb. Bu halda diplomatik xidmət əməkdaşının vərəsələrinə orta aylıq dövlət məvacibinin 4 misli miqdarında Kabinet ödəniləcək. Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı danışıqlar yalnız ABŞ-nin İrana tətbiq etdiyi dəniz blokadasını aradan qaldırmasından sonra mümkün olacaq. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkyan deyib. O qeyd edib ki, bu məsələ nəzərə alınmalıdır. Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Trump daha əvvəl İranla aparılan danışıqlarda konkret vaxt məhdudiyyəti müəyyən etmədiyini açıqlamışdı. İsrail müdafiə ordusunun Beyruta endirdiyi zərbə nəticəsində Hizbullahın xüsusi bölməsinin komandiri Malek Ballut ölüb. Bu barədə Al-Haddad telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsrail hərbi hava qüvvələri şəhər əhalisini hava hücumu barədə əvvəlcədən xəbərdar etmədən Beyrutun cənubuna zərbə endirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. UEFA Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinə yekun vurulub. Bavariya öz meydanında PSG-ni qəbul edib. Qarşılaşma heç-heçə bitib. Lakin iki oyunun nəticəsinə əsasən PSG finala vəsiqə qazanan tərəf olub. Beləliklə, UEFA Çempionlar Liqasının finalında Arsenal PSG ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Bəzi şəxslərin vərəsələrinə mavinət ödəniləcək. İsrail Livanda xüsusi bölmənin komandirini öldürüb. UEFA Çempionlar Liqasının finalçıları müəyyənləşib. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Vəfat etdikdə, habelə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə, diplomatik xidmət orqanı əməkdaşının xidmətinə xitam veriləcək. Bu, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən yeni maddədə əksini tapıb. Bu halda diplomatik xidmət əməkdaşının vərəsələrinə orta aylıq dövlət məvacibinin 4 misli miqdarında mavinət ödəniləcək. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, yük 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıldı. Qeyd edək ki, ötən gün ölkəmizdən keçərək Rusiyadan Ermənistana daha 8 vaqon gübrə və 10 vaqondan ibarət taxıl yola salınmışdı. Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı danışıqlar yalnız ABŞ-nin İrana tətbiq etdiyi dəniz blokadasını aradan qaldırmasından sonra mümkün olacaq. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkan deyib. O qeyd edib ki, bu məsələ nəzərə alınmalıdır. Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Trump daha əvvəl İranla aparılan danışıqlarda konkret vaxt məhdudiyyəti müəyyən etmədiyini açıqlamışdı. İsrail müdafiə ordusunun Beyruta endirdiyi zərbə nəticəsində Hizbullahın xüsusi bölməsinin komandiri Malek Ballut ölüb. Bu barədə Al-Haddad telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsrail hərbi hava qüvvələri şəhər əhalisini hava hücumu barədə əvvəlcədən xəbərdar etmədən Beyrutun cənubuna zərbə endirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. UEFA Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinə yekun vurulub. Bavariya öz meydanında PSG-ni qəbul edib. Qarşılaşma heç-heçə bitib. Lakin iki oyunun nəticəsinə əsasən PSG finala vəsiqə qazanan tərəf olub. Beləliklə, UEFA Çempionlar Liqasının finalında Arsenal PSG ilə qarşılaşacaq. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xam mala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xəbər Radiosu.
1: Sahibə Qafarova Montenegroda işgüzar səfərdədir. İran ABŞ-nin təklifinə cavabı bugün təqdim edə bilər. UEFA Konfrans Liqasının oyunları keçiriləcək.

xoşgüzar səfərdədir. Bu çərçivədə sədr Budva şəhərində keçiriləcək Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak edəcək. Milli Məclisin sədrinin samitdə çıxışı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-nin Hörmüz boğazı vasitəsilə gəmilərin hərəkətini təmin etmək üçün başladığı əməliyyata dəstək verməkdən imtina edib. Donald Trumpın körfəz ölkələrini əvvəlcədə məlumatlandırmadan sosial şəbəkə hesabında əməliyyatın başladığını elan etməsi Ər-Riyadda narazılıq yaradıb. Buna cavab olaraq Amerika hərbi qüvvələri Şahzadə Sultan adına aviabazadan istifadə edə bilməyəcək və ölkənin hava məkanı onlar üçün bağlanacaq. İranın ABŞ-nin münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması ilə bağlı təklifinə cavabını bugün təqdim edəcəyi gözlənilir. CNN telekanalının məlumatına görə, İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmail Bəqai, Tehranın cavabının vasitəçi qismində çıxış edən Pakistan tərəfinə göndəriləcəyini bildirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bugün UEFA Konfrans Liqasının yarım final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək. Arda Turanın rəhbərliyi etdiyi Shakhtyor Donetsk, Premier Liqa təmsilçisi Crystal Palace-ın qonağı olacaq. Günün digər görüşündə isə Strasbourg, Rayo Vallecano-nu qəbul edəcək. Qeyd edək ki, turun hər iki görüşü Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursu keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 may rejissor, operator, xalq artisti Muxtar Dadaşovun anım günüdür. İlk dəfə 1924-cü ildə Milli Dram Teatrında səhnəyə çıxan Muxtar Dadaşov, Cəfər Cabbarlının Sevil piyesinin ilk tamaşasında gündüz rolunu ifa edib. Onun sənədli filmləri Azərbaycan kinosu tarixində əhəmiyyətli yer tutur. Həmin ekran işlərinin əsas mövzusunu isə dövrün ictimai-siyasi hadisələri təşkil edir. O, Kür, Arazın otayında, Sabir, Səadət yolu ilə və başqa filmlərdə vətənin əsrarəngiz təbiəti, tarixi şəxsiyyətlərini kino dili ilə tərənnüm edib.
1: Kişi kimi danışmağa gələndə mən silah götürmürəm.
2: Buradan çıx get, prokuror.
1: Nə üçün? Bura mənim xoşuma gəlir. Havası da safdır. Adamları da.
0: Muxtar Dadaşov həmçinin Qanun naminə filminin quruluşçu rejissoru olub. O, Süleyman Rəhimovun Mehman povesti əsasında çəkdiyi filmin həm də ssenari müəllifidir. Rejissorun 1943-cü ildə lentə aldığı Bakı Döyüşür sənədli filmi müharibə mövzusunda olan dəyərli ekran işi nümunələrindəndir.
3: Kabab, qorx ki sənin özünü işə çəkməsinlər.
2: Çəksinlər. Bir yerdə yanarıq.
3: Gizciz danışma.
2: Heç olmasa balışdan canım qurtarır.
3: Balışla da yola getmirsən?
0: O, 50 ildən artıq kinoya xidmət edib və fəaliyyətlərinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adları şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Muxtar Dadaşov 1998-ci ilin bugünü vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Həftə sonu imtahan keçiriləcək. İran ABŞ-nin təklifinə cavabı bugün təqdim edə bilər. UEFA Konfrans Liqasının oyunları baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Sabahınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroda işgüzar səfərdədir. Bu çərçivədə sədr Budva şəhərində keçiriləcək Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak edəcək. Milli Məclisin sədrinin samitdə çıxışı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıl Azərbaycan Dəmir Yolları Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Mayın 10-da sınaq imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirakçılara ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin modelinə uyğun test tapşırıqları təqdim olunacaq. Sınaq imtahanı bütün binalarda saat 10-da başlayacaq. Səudi Ərəbistanı ABŞ-nin Hörmüz boğazı vasitəsilə gəmilərin hərəkətini təmin etmək üçün başladığı əməliyyata dəstək verməkdən imtina edib. Donald Trumpın körfəz ölkələrini əvvəlcədən məlumatlandırmadan sosial şəbəkə hesabında əməliyyatın başladığını elan etməsi Ər-Riyadda narazılıq yaradıb. Buna cavab olaraq Amerika hərbi qüvvələri Şahzadə Sultan adına aviabazadan istifadə edə bilməyəcək və ölkənin hava məkanı onlar üçün bağlanacaq. İranın ABŞ-nin münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması ilə bağlı təklifinə cavabını bugün təqdim edəcəyi gözlənilir. CNN telekanalının məlumatına görə, İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmail Bəqai Tehranın cavabının vasitəçi qismində çıxış edən Pakistan tərəfinə göndəriləcəyini bildirib. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bugün UEFA Konfrans Liqasının yarım final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək. Arda Turanın rəhbərliyi etdiyi Şaxtyor Donetsk, Premier Liqa təmsilçisi Crystal Palace-ın qonağı olacaq. Günün digər görüşündə isə Strasbourg, Rayo Vallecano-nu qəbul edəcək. Qeyd edək ki, turun hər iki görüşü Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Paytaxtın mərkəzi küçələrindən biri bağlanır. Mayın 9-unda internet olmayacaq. Avropa Liqasında finalçılar bu axşam müəyyənləşəcək. Saat 11-də və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Leipzig şəhərində Almaniyanın nəqliyyat naziri ilə görüşüb. Söhbət zamanı ölkələr arasında nəqliyyat sahəsində, xüsusilə avtomobil və hava daşımalarında mövcud əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Paytaxtın Rəşid Behbudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən

və Wi-Fi normal qaydada işləyəcək. 7-8 may tarixlərində mobil internetə çıxış məhdudlaşdırılmayacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İran Xarici İşlər Nazirliyinin ölkənin güya ABŞ tərəfindən İrana zərbələr endirmək üçün baza kimi istifadə edildiyinə dair bəyanatını pisləyib. Əmirlik ölkənin suverenliyinə, milli təhlükəsizliyinə təhlükə yaradacaq istənilən iddia və təhdidləri qəti şəkildə rədd etdiyini vurğulayıb. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. UEFA Avropa Liqasında finalçılar bugün müəyyənləşəcək. Freiburg Almaniyada Braga komandasını sınağa çəkəcək. Digər maçda isə İngiltərə klubları münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. İlk maçda Nottingham Forest Aston Villa ilə qarşılaşacaq. Yarım final mərhələsinin cavab oyunları Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Real FM.

0: Uyan şimdi.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtın mərkəzi küçələrindən biri bağlanır. Mayın 9-da internet olmayacaq. Avropa Liqasında finalçılar bu axşam müəyyənləşəcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Leipzig şəhərində Almaniyanın Nəqliyyat Naziri ilə görüşüb. Söhbət zamanı ölkələr arasında nəqliyyat sahəsində, xüsusilə avtomobil və hava daşımalarında mövcud əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Paytaxtın Rəşid Behbudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən Abbasqulağa Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq 8 may axşam saat 10-dan 9 may axşam saat 11-ə qədər qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Agentlik sürücülərdən əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edir. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 57 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 125, borclu şəxs qismində axtarışda olan 97 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Mayın 9-da Moskvada mobil internet tam söndürüləcək. Məlumata görə evlərdəki internet və Wi-Fi normal qaydada işləyəcək. 7-8 may tarixlərində mobil internetə çıxış məhdudlaşdırılmayacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İran Xarici İşlər Nazirliyinin ölkənin güya ABŞ tərəfindən İrana zərbələr endirmək üçün baza kimi istifadə edildiyinə dair bəyanatını pisləyib. Əmirlik ölkənin suverenliyinə, milli təhlükəsizliyinə təhlükə yaradacaq istənilən iddia və təhdidləri qəti şəkildə rədd etdiyini vurğulayıb. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. UEFA Avropa Liqasında finalçılar bugün müəyyənləşəcək. Freiburg Almaniyada Braga komandasını sınağa çəkəcək. Digər maçda isə İngiltərə klubları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. İlk maçda Nottingham Forest Aston Villa ilə qarşılaşacaq. Yarım final mərhələsinin cavab oyunları Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alışverişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Daha bir şadlıq sarayı bağlandı. Bəhreyn İranla bağlı bəyanat verdi. Heydər Əliyev Kuboku 2026-da final mübarizəsi olacaq. Bu və digər ən son xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan alacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir. 9, 10 və 11 may qeyri-iş günlərində Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarlar həftənin şənbə və bazar günlərinin qrafik əsasında hərəkət edəcək. Bu barədə Azərbaycan dəmir yollarından bildirilib. Qusarda yerləşən şadlıq saraylarından birində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, bunların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə qeyd olunanlar nəzərə alınaraq şadlıq sarayının fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub. Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 29, qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 9 fakt müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin cinayət

Xalq hüquq normaları və region ölkələrinin suverenliyinə hörmət etməyə, mehriban qonşuluq prinsiplərinə riayət etməyə çağırıb. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bakıda yeniyetmə oğlan boksçular arasında Heydər Əliyev Kuboku 2026 beynəlxalq turnirində final görüşləri olacaq. 8 ölkənin qatıldığı yarışda millimizin 16 idmançısı finalda iştirak hüququ qazanıb. Bakı boks mərkəzində keçirilən yarışın son raundu bugün saat 13:00-da start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursu keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

27 may dünya musiqisinin ən həssas, ən emosional bəstəkarlarından biri Pyotr Çaykovskinin doğum günüdür. 1840-cı ildə dünyaya gələn Çaykovski romantizm dövrünün ən parlaq simalarından biri hesab olunur. O, klassik musiqini daha geniş auditoriyaya sevdirən bəstəkar kimi tanınır. Xüsusilə baletləri bugün də dünyanın ən məşhur səhnələrində yaşayır. Qu Gölü, Şelkunçik, Yatmış Gözəl, Yevgeni Onegin kimi əsərləri illər keçsə də aktuallığını itirmir. Onun yaradıcılığında simfoniyalarda xüsusi yer tutur. Patetik simfoniya, yəni 6-cı simfoniyası, bəstəkarın ən emosional və sirli əsərlərindən biri sayılır. Bu əsərin premyerasından cəmi bir neçə gün sonra Çaykovski vəfat edir. Bəstəkarın həyatı da musiqisi kimi dramatik olub. O, uzun müddət daxili təlatümlər və psixoloji gərginliklərlə mübarizə aparıb. Buna baxmayaraq, yaratdığı əsərlər bugün də milyonlarla insanın qəlbinə toxunur.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azer Light markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 8,7% azalaraq 108,99 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,15% azalaraq 2,73 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,25% artaraq 4,706,1 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 1,23% artaraq 78,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək. ABŞ və İran razılığa gəldi. Chelsea-nin futbolçusu Barcelona'ya təklif olunub. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Mayın 10-da sınaq imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirakçılara ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin modelinə uyğun test tapşırıqları təqdim olunacaq. Sınaq imtahanı bütün binalarda saat 10:00-da başlayacaq. Balakən şəhərinin Heydər Əliyev parkında kanat yolunun inşası istiqamətində işlərə başlanılıb, artıq mövcud kanat yolunun söküntüsü həyata keçirilir. İlkin mərhələdə kanat xəttinin troslarının aşağı və yuxarı terminalların bütün texnoloji və elektrik avadanlıqları demontaj edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, hazırda terminal binalarının sökülməsi həyata keçirilir. Dinləyək.
2: Layihələndirməyə əsasən, Balakən kanat yolunun uzunluğu 850 metr, hündürlüyü 53 metr olacaq. Kanat yolu ilə hərəkət müddəti təxminən 4 dəqiqə təşkil edəcək. 6 kabin vasitəsilə saatda 330 sərnişinin daşınması mümkün olacaq. Xatırladaq ki, Balakən kanat yolu layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Balakən rayonunun Heydər Əliyev parkında sərnişin kanat yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında 8 may 2025-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənib. Layihənin həyata keçirilməsi bölgədə turizm infrastrukturunun inkişafına və ziyarətçilər üçün yeni imkanların yaradılmasına töhfə verəcək.
1: Bakı metropoliteni 9 may faşizm üzərində qələbə günü və digər qeyri-iş günləri ilə əlaqədar qatarların hərəkət qrafikində dəyişiklik edəcək. 9 və 11 may tarixlərində 28 may Əhmədli və əks istiqamətdə qatarlar arası interval 2 dəqiqə 30 saniyə, mayın 10-da isə 3 dəqiqə təşkil edəcək.

mərhələli şəkildə açılması müqabilində İrana qarşı tətbiq edilən blokadanın yumşaldılmasına dair ilkin razılıq əldə ediblər. Al-Arabiya telekanalının məlumatına görə tərəflər bir neçə ayda davam edən və qlobal enerji bazarına ciddi zərbə vuran dəniz blokadasının aradan qaldırılması üçün qarşılıqlı addımlar atacaqlar. Qeyd olunur ki, bu razılaşma Pakistanın vasitəçiliyi ilə aparılan intensiv danışıqların nəticəsidir. Chelsea-nin futbolçusu Wesley Fofana Barcelona'ya təklif olunub, 25 yaşlı müdafiəçinin nümayəndələri onun Kataloniya təmsilçisində çıxış etməsi üçün çalışırlar. Chelsea oyunçusunun komandadan ayrılmasına qarşı deyil, lakin mümkün transferdən ən azı 30 milyon avro qazanmaq istəyir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İç Xəbər Radiosu.
1: Həftə sonu imtihan keçiriləcək. Metronun iş rejimində dəyişiklik olunacaq. ABŞ və İran razılığa gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mayın 10-da sınaq imtihanı keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib ki, imtihanda iştirakçılara ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul imtihanının ikinci mərhələsinin modelinə uyğun test tapşırıqları təqdim olunacaq. Sınaq imtihanı bütün binalarda saat 10-da başlayacaq. Balakən şəhərinin Heydər Əliyev parkında kanat yolunun inşası istiqamətində işlərə başlanılıb. Artıq mövcud kanat yolunun söküntüsü həyata keçirilir. İlkin mərhələdə kanat xəttinin troslarının, aşağı və yuxarı terminalların bütün texnoloji və elektrik avadanlıqları demontaj edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, hazırda terminal binalarının sökülməsi həyata keçirilir.
2: Layihələndirməyə əsasən, Balakən kanat yolunun uzunluğu 850 metr, hündürlüyü 53 metr olacaq. Kanat yolu ilə hərəkət müddəti təxminən 4 dəqiqə təşkil edəcək. 6 kabin vasitəsilə saatda 330 sərnişinin daşınması mümkün olacaq. Xatırladaq ki, Balakən kanat yolu layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Balakən rayonunun Heydər Əliyev parkında sərnişin kanat yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında 8 may 2025-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənib. Layihənin həyata keçirilməsi bölgədə turizm infrastrukturunun inkişafına və ziyarətçilər üçün yeni imkanların yaradılmasına töhfə verəcək.
1: Davam edirik. Bakı Metropoliteni 9 may faşizm üzərində qələbə günü və digər qeyri-iş günləri ilə əlaqədar qatarların hərəkət qrafikində dəyişiklik edəcək. 9 və 11 may tarixlərində 28 may Əhmədli və əks istiqamətdə qatarlar arası interval 2 dəqiqə 30 saniyə, mayın 10-da isə 3 dəqiqə təşkil edəcək. Ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Ukraynadan 33 tələbə ölkəmizə gətirilərək burada sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilirlər. 8 günlük sosial reabilitasiya proqramı çərçivəsində onların bir sıra qrup terapiyaları, meditasiya və yoga məşğələləri, eyni zamanda psixososial təlimlərə, ustad dərslərinə cəlb olunması nəzərdə tutulub. Həmçinin Ukraynalı gənclərə mədəniyyət və incəsənətimiz, ölkəmizin tarixi və görməli yerləri, milli mətbəxlə yaxından tanış olmaq imkanı yaradılır. Tehran və Vaşinqton Hürmüz boğazının mərhələli şəkildə açılması müqabilində İrana qarşı tətbiq edilən blokadanın yumşaldılmasına dair ilkin razılıq əldə ediblər. Al Arabiya telekanalının məlumatına görə, tərəflər bir neçə aydır davam edən və qlobal enerji bazarına ciddi zərbə vuran dəniz blokadasının aradan qaldırılması üçün qarşılıqlı addımlar atacaqlar. Qeyd olunur ki, bu razılaşma Pakistanın vasitəçiliyi ilə aparılan intensiv danışıqların nəticəsidir. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarım final həyəcanı TV.net-də yaşanacaq. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor səfərdə Crystal Palace-ın qonağı olacaq. Görüş 23:00-dan etibarən Sport TV vasitəsilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa Liqasında İngiltərə klublarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa Nottingham Forest dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqa da digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək. Freiburgla Braganın saat 23:00-da başlayacaq qarşılaşması TVNET Sport izləyicilərə göstərəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Siz Real FM-i dinləyirsiniz. Sizinlə mən, Yiğit.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Almaniya nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. Trampın Tehranla razılaşma üçün son şərti açıqlandı. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əskərov bildirib ki, ümumiyyətlə Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycana yanaşması qərəzlidir. O, bəzi Avropa qüvvələrinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin davam etməsində maraqlı olduğunu deyib. O, vurğulayıb ki, Avropa Parlamenti 2021-2026-cı illərdə Azərbaycana qarşı 14 qətnamə qəbul edib. Lakin, işğal dövründə azərbaycanlı qaçqınlar, dağıdılmış abidələr və digər məsələlərə münasibətlə əsbət bildirməyib. Deputat Azərbaycanın bugün regionda güclü və söz sahibi dövlət olduğunu qeyd edib. Azərbaycan və Almaniya arasında nəqliyyat və hava daşımaları üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev X hesabında yazıb. Almaniyanın Nəqliyyat Naziri ilə görüş keçirdi ki, söhbət zamanı ölkələrimiz arasında nəqliyyat sahəsində, xüsusilə avtomobil və hava daşımalarında mövcud əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə etdik deyə nazir qeyd edib. Amerika prezidenti Donald Trump özünün əsas tələblərindən biri olan İrandan zənginləşdirilmiş uranın çıxarılması məsələlərində israrlıdır. Bu şərt yerinə yetirilmədən heç bir razılaşma olmayacaq. Bu barədə İsrailin N12 telekanalı məlumat yayıb. Ağ Ev rəhbəri İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib ki, zənginləşdirilmiş uran İrandan çıxarılmadan hansısa saziş imzalanmayacaq. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarın final həyəcanı TV.net-də yaşanacaq. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor səfərdə Kristal Pelasın qonağı olacaq. Görüş 23:00-dan etibarən Sport TV vasitəsilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa Liqasında İngiltərə klublarının

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda isə hava yağıntılı keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 7 may rejissor, operator, xalq artisti Muxtar Dadaşovun anım günüdür. İlk dəfə 1924-cü ildə Milli Dram Teatrında səhnəyə çıxan Muxtar Dadaşov, Cəfər Cabbarlının Sevil piyesinin ilk tamaşasında gündüz rolunu ifa edib. Onun sənədli filmləri Azərbaycan kinosu tarixində əhəmiyyətli yer tutur. Həmin ekran işlərinin əsas mövzusunu isə dövrün ictimai-siyasi hadisələri təşkil edir. O, Kür, Arazın otayında, Sabir, Səadət yolu ilə və başqa filmlərdə vətənin əsrarəngiz təbiəti, tarixi şəxsiyyətlərini kino dili ilə tərənnüm edib.
1: Kişi kimi danışmağa gələndə mən silah götürmürəm.
2: Buradan çıx get, prokuror.
1: Nə üçün? Bura mənim xoşuma gəlir. Havası da safdır. Adamları da.
0: Muxtar Dadaşov həmçinin Qanun Naminə filminin quruluşçu rejissoru olub. O, Süleyman Rəhimovun Mehman povesti əsasında çəkdiyi filmin həm də ssenari müəllifidir. Rejissorun 1943-cü ildə lentə aldığı Bakı Döyüşür sənədli filmi müharibə mövzusunda olan dəyərli ekran işi nümunələrindəndir.
3: Kabab, qorx ki sənin özünü işə çəkməsinlər.
2: Çəksinlər, bir yerdə yanarıq.
3: Gizciz danışma.
2: Heç olmasa balışdan canım qutarır.
3: Balışla da yola getmirsən?
0: O, 50 ildən artıq kinoya xidmət edib və fəaliyyətlərinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adları şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Muxtar Dadaşov 1998-ci ilin bu günü vəfat edib.

0: and brown eyes.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 8,7% azalaraq 108,99 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,15% azalaraq 2,73 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,25% artaraq 4,706,1 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 1,23% artaraq 78,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azerloteriya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Həftə sonu imtihan keçiriləcək. Hizbullahın komandiri öldürüldü. Bugün UEFA Avropa və Konfrans Liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Mayın 10-da sınaq imtihanı keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib ki, imtihanda iştirakçılara ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə qəbul imtihanın ikinci mərhələsi modelinə uyğun test tapşırıqları təqdim olunacaq. Sınaq imtihanı bütün binalarda saat 10-da başlayacaq. Artıq 100 minə yaxın uşaq birinci sinifə qəbul olunub. Bunu məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Qeyd edək ki, birinci sinifə qəbul prosesi dünəndən başlayıb. May ayında Qurban Bayramı və Müstəqillik günü ilə əlaqədar 5 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq. Bu il mayın 27-si, 28-i Qurban Bayramıdır. Bu bayram Müstəqillik günü ilə üst-üstə düşdüyü üçün növbəti gün 29 may istirahət günü olacaq. Eyni zamanda bu il 30 may şənbə, 31 may bazar günə təsadüf edir. Beləliklə, 27 may, 28, 29, 30 və 31 mayda ardıcıl iş olmayacaq. Hizbullah hərəkatının Ridvan bölməsinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin komandiri Əhməd Qalib Balut Beyrut ətrafında öldürülüb. Bu barədə İsrail müdafiə qüvvələri məlumat yayıb. Həmçinin İsrail ordusunun hücumlarında Hizbullahın kəşfiyyat qurumunun rəhbəri Məhəmməd Əli Bazi və hərəkatın hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandiri Hüseyn Həsən Romani də öldürülüb. Amerika İranla münaqişə fonunda fevral ayından bəri yaxın şərqdəki bazalarından qoşun kontingentini təxminən 10 minlik əskər artıraraq 50 minə çatdırıb. Bu barədə New York Times mənbələrinə istinadla məlumat verib. Qeyd edilib ki, AQF İrana qarşı hərbi əməliyyatlarının bərpa etməyə hazır olması ilə bağlı ciddiyyətli siqnallar göndərir. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Bugün UEFA Avropa və Konfrans Liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarımfinal həyəcanı TVNET-də yaşanacaq. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor səfərdə Crystal Palace-ın qonağı olacaq. Görüş 23:00-dan etibarən Sport TV vasitəsilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa Liqasında İngiltərə klublarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa Nottingham Forest'in dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqa digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək. Freiburgla Braga qarşılaşmasını TVNET Sport saat 23:00-da

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, səhər və gündüz saatlarında yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz isə 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 5-9 dərəcəyədək isti, gündüz 16-19 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Həftə sonu imtahan keçiriləcək. Hizbullahın komandiri öldürüldü. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakıda Azərbaycan və San Marino arasında təbii qaz və bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Energetika naziri Pərviz Şahbazov bildirib ki, görüşdə enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Mayın 10-da sınaq imtahanı keçiriləcək Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirakçılara ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə qəbul imtahanın ikinci mərhələsi modelinə uyğun test tapşırıqları təqdim olunacaq. Sınaq imtahanı bütün binalarda saat 10-da başlayacaq. May ayında Qurban Bayramı və Müstəqillik günü ilə əlaqədar 5 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq. Bu il mayın 27-28-i Qurban Bayramıdır. Bu bayram Müstəqillik günü ilə üst-üstə düşdüyü üçün növbəti gün 29 may istirahət günü olacaq. Eyni zamanda bu il 30 may şənbə, 31 may bazar günə təsadüf edir. Beləliklə, 27 may, 28, 29, 30 və 31 mayda ardıcıl iş olmayacaq. Hizbullah hərəkatının Ridvan bölməsinin xüsusi təyinatlı qüvvələr komandiri Əhməd Qalib Ballut Beyrut ətrafında öldürülüb. Bu barədə İsrail müdafiə qüvvələri məlumat yayıb. Həmçinin İsrail ordusunun hücumlarında Hizbullahın kəşfiyyat qurumunun rəhbəri Məhəmməd Əli Bazi və hərəkatın hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandiri Hüseyn Həsən Romani də öldürülüb. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarın final həyəcanı TV-netdə yaşanacaq. Azərbaycanlı azərkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor səfərdə Kristal Pelasın qonağı olacaq. Görüş 23:00-dan etibarən Sport TV vasitəsi ilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa Liqasında İngiltərə klublarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa, Nottingham Forest dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqada digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək. Freiburgla Braga qarşılaşmasını TVNET Sport saat 23:00-da izləyicilərə təqdim edəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Monqolistan və Azərbaycan arasında prokurorluğa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. 77 tələbə qidadan zəhərləndi. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Polşanın Nazirlər Şurasının üzvü, xüsusi xidmət orqanlarının koordinatoru Tomasz Simoniakla görüşüb. Polşa rəsmisi Hikmət Hacıyevlə iki tərəfli münasibətləri, xüsusən də təhlükəsizlik sahəsini müzakirə edib. Tərəflər İrandakı vəziyyət, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Azərbaycan-Ermənistanla münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Monqolistan və Azərbaycan arasında prokurorluğa dair anlaşma memorandumu imzalanıb, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Baş prokurorluğu gündən-günə əməkdaşlıqlarını genişləndirir. Kamran Əliyev Monqolistanla əlaqələrə diqqət çəkərək qeyd edib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün potensial mövcuddur. Türkiyənin Çorum vilayətində yerləşən tələbə qızların yataqxanasında qalan 77 nəfər qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Tələbələrdən 35-inə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu Amerika prezidenti Donald Trump'la telefon danışığı aparıb. Danışıqlar Amerika və İran arasında müharibənin dayandırılması ilə bağlı mümkün razılaşma xəbərinin fonunda baş tutub. Trump yaxın günlərdə İranla saziş əldə olunacağına ümid etdiyini bildirib. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarın final həyəcanı TVNET-də yaşanacaq. Azərbaycanlı azərkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor səfərdə Crystal Palace-ın qonağı olacaq. Görüş 23:00-dan etibarən Sport TV vasitəsi ilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa Liqasında İngiltərə klublarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa, Nottingham Forest dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqada digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək. Freiburgla Braga qarşılaşmasını TVNET Sport saat 23:00-da izləyicilərə təqdim edəcək. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, səhər və gündüz saatlarında yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz isə 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı,

Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 5-9 dərəcəyədək isti, gündüz 16-19 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

27 may dünya musiqisinin ən həssas, ən emosional bəstəkarlarından biri Pyotr Çaykovskinin doğum günüdür. 1840-cı ildə dünyaya gələn Çaykovski romantizm dövrünün ən parlaq simalarından biri hesab olunur. O, klassik musiqini daha geniş auditoriyaya sevdirən bəstəkar kimi tanınır. Xüsusilə baletləri bugün də dünyanın ən məşhur səhnələrində yaşayır. Qu gölü, Şelkunçik, Yatmış gözəl, Yevgeni Onegin kimi əsərləri illər keçsə də aktuallığını itirmir. Onun yaradıcılığında simfoniyalarda xüsusi yer tutur. Patetik simfoniya, yəni 6-cı simfoniyası, bəstəkarın ən emosional və sirli əsərlərindən biri sayılır. Bu əsərin premyerasından cəmi bir neçə gün sonra Çaykovski vəfat edir. Bəstəkarın həyatı da musiqisi kimi dramatik olub. O, uzun müddət daxili təlatümlər və psixoloji gərginliklərlə mübarizə aparıb. Buna baxmayaraq, yaratdığı əsərlər bugün də milyonlarla insanın qəlbinə toxunur.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 8,7% azalaraq 108,99 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,15% azalaraq 2,73 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,25% artaraq 4,706,1 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,23% artaraq 78,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Netanyahu Trampla danışdı. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 11 nəfərə Prezidentin fərdi təqaüdü veriləcək. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Bir qrup incəsənət xadiminə isə Prezidentin mükafatları verilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 150 nəfərə Prezident mükafatı verilib. Azərbaycan və Finlandiya Xarici İşlər Nazirləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətindən Xarici İşlər Nazirinin müavini Faris Rzayev, Finlandiya nümayəndə heyətinə isə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Avro-Atlantik Departamentinin baş direktoru Sari Rautio rəhbərlik edib. Görüşdə siyasi dialoq, iqtisadi humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq, eləcə də enerji və nəqliyyat layihələri müzakirə olunub. İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu Amerika prezidenti Donald Trump-la telefon danışığı aparıb. Danışıqlar Amerika və İran arasında müharibənin dayandırılması ilə bağlı mümkün razılaşma xəbərləri fonunda baş tutub. Trump yaxın günlərdə İranla saziş əldə olunacağına ümid etdiyini bildirib. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarımfinal həyəcanı TV-netdə yaşanacaq. Azərbaycanlı azərkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor səfərdə Crystal Palace-ın qonağı olacaq. Görüş 23:00-dan etibarən Sport TV vasitəsilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa Liqasında İngiltərə klublarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa, Nottingham Forest dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqada digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək. Freiburgla Braga qarşılaşmasını TVNet Sport saat 23:00-da izləyicilərə təqdim edəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, səhər və gündüz saatlarında yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dalğı ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz isə 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 5-9 dərəcəyədək isti, gündüz 16-19 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyədək isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Netanyahu Trampla danışdı. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 11 nəfərə Prezidentin fərdi təqaüdü veriləcək. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Bir qrup incəsənət xadiminə isə Prezidentin mükafatları verilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 150 nəfərə Prezident mükafatı verilib. Ədliyyə Nazirliyi və Dövlət İmtahan Mərkəzi ədliyyə orqanlarına qulluqla qəbulla bağlı test imtahanı keçirib. İmtahanda 119 namizəd iştirak edib. Namizədlərə 100 sual təqdim olunub. Uğur qazanan namizədlər sənədlərini 15 iş gün ərzində Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Resursları İdarəsinə təqdim etməlidirlər. İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu Amerika prezidenti Donald Trump-la telefon danışığı aparıb. Danışıqlar Amerika və İran arasında müharibənin dayandırılması ilə bağlı mümkün razılaşma xəbəri fonunda baş tutub. Trump yaxın günlərdə İranla saziş əldə olunacağına ümid etdiyini bildirib. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarımfinal həyəcanı TV-netdə yaşanacaq. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaktyor səfərdə Crystal Palace-ın qonağı olacaq. Görüş 23:00-dan etibarən Sport TV vasitəsilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa liqasında İngiltərə klublarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa Nottingham Forest dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqada digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək. Freiburgla Braga qarşılaşmasını TVNet Sport saat 23:00-da izləyicilərə təqdim edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dörtdə dörd edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: radiosu.
1: Bakubas və Bakı taksi xidməti Bakı metropolitenində birləşdirilib. Amerika və İran razılığa gələ biləcəkmi? Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən təşkili ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Bakı Metropoliteni Bakubas və Bakı taksi xidməti MMC-lərin ona qoşulması formasında yenidən təşkil edilib. Yeni qurum metro, avtobus, tramvay və taksi üzrə sənişin daşımanı vahid mərkəzdən idarə edəcək. Nazirlər Kabineti xüsusi icra məmurları haqqında qanun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra qərarlarda dəyişiklik edib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliklər Prezident İlham Əliyevin xüsusi icra məmurları haqqında qanun tətbiqi barədə 2025-ci il 13 avqust tarixli fərmanın icrası məqsədi ilə həyata keçirilib. Bakıda Azərbaycan və San Marino arasında təbii qaz və bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Energetika naziri Pərviz Şahbazov bildirib ki, görüşdə enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Rəsmi İslamabad Amerika və İranın tezliklə münaqişəyə son qoymaq üzrə razılığa gələ biləcəyini ümid edir. Bunu Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Tahir Əndrabi deyib. Nikbinliyimizi saxlayırıq. Sadə cavab budur ki, mümkün qədər tez razılaşma gözləyirik. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Bugün UEFA Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarın final həyəcanı TV-netdə yaşanacaq. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor Zəfərdə Kristal Palace-ın qonağı olacaq. Görüş 23:00-dan etibarən Sport TV vasitəsilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa liqasında İngiltərə klublarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa Nottingham Forest dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqada digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək. Freiburgla Braga qarşılaşmasını TVNet Sport saat 23:00-da izləyicilərə təqdim edəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Evə qaydanlar klubu həmkarım Kazım Süphanın təqdimatında efirimizi davam etdirəcək. Kazım artıq studiyadadır. Salam Kazım, xoş gördük səni.
2: Xoş gördük, mənim əziz həmkarım Elnurə, xoş günün olsun, xoş axşamlar sənin üçün bugün olan iş vaxtı bitdi.
1: Bəli, bugün olan mənim efir saatim bitdi.
2: Çox gözəl, mən sənə uğurlar arzulayıram, dinləyicilərimizə isə yaxşı yol arzulayıram, çünki bu saatlar daha çox tıxacılarla, belə deyim, zəngin bir saatdır, ona görə də bizi
1: Kazım,
2: dinləsinlər.
1: Bəli, bəs mövzumuz nə olacaq, Kazım?
2: Mövzumuz bugün biz hər şeydən danışacaq.
1: Nə maraqlı, yolda dinləyəcəm sizi.
2: Xəbərlərimiz olacaq, musiqilərimiz olacaq, odur ki, bizi dinləyin, Evə Qaydanlar klubu aramıza xoş gəlmişsiniz.
1: Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bizim klubun daimi üzvlərini ürəkdən salamlayıram. Aramıza yeni qoşulanlar, sizə də xüsusi salamlar. Əminəm ki, bir dəfə bizi dinləsəniz, hər gün axşam 6 və 8 arası yaxşı musiqilərlə, maraqlı xəbərlərlə bizi hər axşam dinləyəcəksiniz. Çünki biz sizə yaxşı əhval-ruhiyyə ötürmək üçün maraqlı mövzular, müsabiqələr, məşhurların maraqlı, eksklüziv, canlı müsahibəsini təqdim edirik. Bu axşam da belə olacaq. Bu axşam da biz sizə çox yaxşı xəbərlər çatdırıb, sizin sevdiyiniz mahnıları dinlətdirib və çox maraqlı mövzu ətrafında 2 saat ərzində müzakirə aparıb xoş axşam keçirəcəyik bərabər. Biz ənənəvi olaraq verilişimizə Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur başlıqlı xəbərlə başlayırıq. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvəhab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şossesi istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və Səmməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz alternativ başqa yollardan istifadə edin Ən pis halda isə bizə qulaq asın ki, bu tıxacın yaratdığı gərginliyi aradan qaldırasınız və bugün efirdə biraz fərqli və maraqlı bir mövzu sizə təklif

edirik. Sizcə bir insanı tanımaq üçün ən vacib məqam, detal nədir? Bəzilər deyir ki, insanı ən yaxşı onun məsəl üçün deyim də, ofisiantla davranışından tanımaq olar. Bəzilər üçün yazdığı mesajda artıq onun bütün xarakteri çıxır ortaya, günün yəni reallığı budur. Kimsə deyir ki, gec cavab verməsi və s. və ilaxır. Hətta elələr var ki, deyir ki, bir insanı əsəbləşəndə də belə tanımaq olur. Bəziləri də düşünür ki, insanın ən real tərəfi rahat olduğu anda ortaya çıxır. İndi isə sizdən eşidək, bir insanı tanımaq üçün sizcə ən vacib detal nədir? Hansı xırda hərəkət sizə həmin insan haqqında çox məqamı açıqlaya bilər? Mesajlarınızı gözləyirik 077-710-7107 nömrəsində və bizim şəhər nömrəmizdə var 404-1594. Sualı bir daha xatırladıram. Sizcə bir insanı tanımaq üçün ən vacib detal nədir? Hansı xüsusiyyətini görsəniz, siz o insanı tanıyacaqsınız. Bəlkə sizin yanınızda başqalarının dalınca danışır. Ola bilər. Buradan tanıya bilərsiniz o insanı, hörməti dinləyicilərimiz. Hani deyirlər ki, əgər bir insan sənin yanında başqası haqqında danışırsa, deməli, böyük ehtimalla sənin də haqqında başqa yerdə danışır. Amma istisnalar da var. Bəlkə o sənin ən yaxın dostundur. O dedikodu etməlidir də sənin yanında. Bir ürəyini boşaltmalıdır. Yəni, bu hər məqamda özünü göstərmir. Amma bir çox hallarda həqiqət var bu deyilənlərdə. Sizcə bir insanı tanımaq üçün ən vacib detal nədir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz və şəhər nömrəmiz 404-1594. Zəng edin, danışaq, söhbət edək, ünsiyyət quraq, onsuz da tıxacda qalmışsınız. Vaxtınızı bizimlə keçirin, bəlkə elə bu vaxta gəlib keçəcək sizin üçün, hə? Nə deyirsiniz? Zəng edin, danışaq, yaxşı musiqilər, maraqlı xəbərlər də əlbəttə ki, öz yerində. Biz saatın ilk mahnısı olaraq Aygün Kazımovadan rəqs mahnısını dinlədik. Davamında Tarkan bizim üçün yap bir güzəllik söyləsin, yəni bir yaxşılıq et, bir gözəllik et. O zaman buyurun, siz bugün mənə yaxşılıq etmək istəsəniz, zəng etmək, mövzu ilə bağlı aktiv iştirak etmək, bax bu mənim üçün bir gözəllik ola bilər, bir yaxşılıq ola bilər. Tarkan oxuyur Real FM-də, axşamınız xeyir olsun.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərloteriya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Elçin Cəfərov belə də ola bilər, elə də ola bilər, hər şey deyə oxudu Real FM-də reklamlardan sonra. Bərabərliyimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Evə qayıdanlar klubunda bu axşam çox mövzu bir, maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Bir insan haqqında ilk fikri sizdə nə yaradır? Danışıq tərzi, davranışı, yoxsa xırda hərəkətləri? Məsələn, bəziləri üçün bir insanın işçisinə münasibəti çox şey göstərir. Kimi sizə düşünür ki, insan xarakteri ən çox əsəbləşəndə ortaya çıxır. Sizcə bir insanı həqiqətən tanımaq üçün hansı məqama fikir vermək lazımdır, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə zəng edin, danışaq, söhbət edək. Hal-hazırda işdən çıxmışsınız, bilirəm, yorğunsunuz biraz, üstəgəl tıxaclar sizi yorur və bu yorğunluğu bir kənara atmaq üçün götürün telefonu əlinizə, onsuz da tıxacdasınız. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edin, qoşulun efirə, tanış olaq bir-birimizdən, söhbət edək, ünsiyyət quraq, həm də mövzuna bağlı sizin fikirlərinizi eşidək. 404-1594 bir insanı tanımaq üçün nəyə diqqət edirsiniz? Hansı xüsusiyyəti bax, o insanı tanımağa sizi kömək edir? WhatsApp üzərindən də bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsi aktivdir. Yazın. Bir dinləyicimiz bizə səsli mesaj göndərib.
1: Salam, axşamın xeyir yazın. Çox gözəl verilişdir. Salamlayıram bütün dinləyənləri. Bir insanı tanımaq üçün gərək onunla yol yoldaş olasan, yol çıxasan. Ən gözəli bir insanı tanımaq üçün onunla yol yoldaş olmaqdır.
0: Bu çox, necə deyim, aktual bir mövzudur. Doğrudan da yolda adamı tanıyarlar, çox doğrudur və dəfələrlə də bu özünü təsdiq edib. 87-80 yazır, axşamınız xeyir, necəsiz? İnsan tanımaq üçün onu biraz əsəbləşdirin, sərxoş halda, vəzifədə və yolda, səfərdə olarkən ünsiyyətə girin. O zaman onun iç üzü həqiqətən bilinir. Bəzən insanla bir ömür yaşayarsan, onu tanımarsan. İstənilən halda insanda səmimiyyət varsa, o həmişə özü kimi olacaq və siz də bunu... siz də onu elə özü kimi tanıya biləcəksiniz. Minnətdaram, sizə uğurlar Yeganə xanım. Çox sağ olun Yeganə xanım. Sizə də uğurlar. Dediklərinizdə həqiqət var. Vəzifə, şan, şöhrət, pul bu da insanın əsas kimliyini ortaya çıxardır. Məsəl üçün bir insan əlinə birdən belə bir pul gəlirsə və yaxud da ki bir vəzifə əsl üzünü göstərir. Mən sizinlə razıyam. Amma istisnalar var. Hər bir mövzuda olduğu kimi bu mövzuda da istisnalar var. Amma bir həqiqət də var ki, bir insan gerçək kimliyi nədirsə, o səmimi olubsa, yaxşı tərəfləri ilə, bilmirəm, nə bilim, səmimiliyi ilə gerçək olubsa, o pul qazanandan sonra da elə olacaq. Əlinə nə qədər pul gəlirsə gəlsin, nə qədər, necə deyim, şanı, şöhrəti artsa da səmimi idi axı, onsuz da səmimi idi və o heç bir şey dəyişmir. Dəyişən insanlar zamanında maskalanan insanlardır. Təşəkkür edirəm. Bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsinə hörməti dinləyicilərimiz. Bir insanı tanımaq üçün ən önəmli nəyə fikir verirsiniz? Nədir bir insanı həqiqətən tanımaq üçün sizin üçün əsas meyar? Buyurun, bizə zəng edin. 404-1594 nömrəsi. Sizcə insanın əsl xarakteri hansı anda ortaya çıxır? Pul olanda, əsəbləşəndə və s. və ilaxır. Başqa versiyanız varsa sizin hörməti dinləyəcəmiz bizə yaza bilərsiniz. Bu barədə danışırıq saat axşam 8-ə kimi. Yaxşı mahnılar da əlbəttə öz yerində. Birazdan astroloqların bürclər haqqında dediklərindən danışacağım sizə. Çox maraqlı bir araşdırma aparmışıq yenə bürclərlə bağlı. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi təklif edirəm dinləyək ki, Ayşə Hatun Onal olay söyləyəcək bizə. Olay, gəlin dinləyək, saat düz 7-nin yarısıdır. İndi hələ işdən çıxanlar avtomobilə əyləşib, radiomuza yeni bağlananlar, 107 FM-i indi açanlar, sizin də axşamınız xeyir olsun. Mövzuna bağlı danışmaq istəsəniz 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 404-1594 WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 077-710-7107 Bir insanı həqiqətən tanımaq üçün hansı məqama fikir vermək lazımdır? Sualım budur.

0: 25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.
1: Reklam fasiləsindən sonra Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Sualım konkret belədir ki, bir insanın necə biri olduğunu anlamaq üçün siz ilk olaraq nəyə diqqət edirsiniz? Bizə istəsəniz zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsinə. WhatsApp üzərindən də danışa bilərik. Axşamınız xeyir olsun. Qarşıdakı insanla bir-iki kəlmə danışanda onun haqqında ilk təəssürat yaranır və tanınır. 24-36 çox sadə bir mesaj yazmışsınız. Yəni bu bir-iki kəlmə danışmaqla tanımaq olmur axı. Bayaq da bir dinləyicimiz yazmışdı. 10 il bir də görsən tanıdığın tanıyıram deyə düşündüyün bir insan bəzən elə bir xarakter göstərir ki adam necə deyirlər, matı mutu quruyur da, hə, belə bir söz var. Odur ki, mən sizin mesajınızdan təəssüf ki, razı olmayacam 24-36. Salam, axşamınız xeyir olsun Kazım bəy. Mənim fikrimcə, bir insanı tanımaq üçün onunla uzun bir yol qət etmək lazımdır, yaxud qısa bir müddət bir yerdə vaxt keçirmək, bir evdə qalmaq lazımdır. Bu mövzu nələr razıyam? Hətta nəyə görə? Məsəl üçün, bir-birini sevən insanlar sevgili olduğu zamanlarda hər şey çox yaxşı olur, amma bir damın altına girəndə və artıq problemləri ortaq şəkildə həll edəndə problemlər başlayır. Çünki artıq bir qərar verirlər, bir yerdə yaşayırlar və sizin mesajınızdan, fikrinizdən tamamilə razıyam. 80-00 nömrəli abunəçi. Amma yol qət etmək lazımdır mövzusu ilə. Təbii, bunu hər kəs bilir. Bu artıq ən birinci deyərdim ki, hətta versiyadır ki, bir insanı tanımaq üçün ondan yola çıxmasın. Amma bəziləri o qədər peşəkardır ki, o qədər profesionaldır ki, hətta yolda belə onları tanımaq olmur. Yəni, artıq o qədər maskaları qatı dərindir ki, yəni onu ustalıqla gizlədə bilirlər. Salam, 6297 yazır. Salam, salam, hörmətli dinləyicimiz. Salam, mövzuna bağlı fikirdə bildirsəniz çox xoş olardı. Bir insanın necə biri olduğunu anlamaq üçün siz ilk olaraq nəyə diqqət edirsiniz? 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır və WhatsApp üzərindən də bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsi açıqdır. Bu mövzunu bürclərlə əlaqələndirsək, əgər bir qıraqdan emosional, çılğın, tez danışan, tez hərəkət edən, tez reaksiya verən və s. və ilaxır bir insan gördükdə onun hansı bürc olduğunu necə araşdıra bilərik? Ona görə bəzən olur da, kimsə yanımızda məsəl üçün çox aktivdir, çox emosionaldır, çox çılğındır, ona sual verir ki, sən filan bürcsən, deyir hə, deyir, haradan bilin, deyir, hərəkətlərindən. İndi bu mövzuda mən sizə danışmaq istəyirəm. Qoçlardan başlayırıq ənənəvi olaraq. Qoç bürcünü adətən emosiyalarından və ani reaksiyalarından tanımaq olur. Onlar hiss etdiklərini içində saxlamırlar. Sevindilərsə bunu hamı anlayır, əsəbləşdilərsə də gizlətmirlər. Çox vaxt tələsik qərarlar verirlər, səbirsiz davranırlar və hər şeyin tez olmasını istəyirlər. Bir insan hər mövzuda indi yaşayan, enerjili və biraz da çılğın davranırsa, böyük ehtimalla qoç bürcüdür. Qoçlar, salamlayıram sizi. Buğalar, buğa bürcü rahatlığı və sabitliyi ilə seçilir. Onlar üçün komfort çox önəmlidir. Sevdiyi yerdən, sevdiyi insandan və ya vərdiş etdiyi həyatdan asanlıqla imtina etmirlər. Yeməyə, gözəl qoxulara, rahat mühitə xüsusi bağlılıqlar olur. Bir insan inadkardırsa, qərarını çətin dəyişirsə və rahatlığını hər şeydən üstün tutursa, o buğadır. Əkizlər bürcü danışığı ilə özünü ələ verir. Bir mövzudan digərinə keçən, hər şeylə maraqlanan və eyni anda bir neçə söhbət aparan insanlar adətən əkizlər olur. Onların enerjisi də dəyişkəndir. Bir gün çox aktiv, bir gün isə tamam fərqli ola bilirlər. Ən diqqət çəkən tərəfləri isə ünsiyyət bacarıqlarıdır. Əkizlər, salamlayıram sizi də. Xərçənglər bürcü xərçəng bürcü daha doğrusu, emosional davranışları ilə seçilir. Onlar keçmişi çox unutmurlar. Bir mahnı, bir şəkil və ya bir cümlə ilə illər əvvələ gedə bilərlər. İnsanlara bağlanmağı sevirlər və yaxınlarına qarşı həddindən artıq qayğıkeş olurlar. Amma incə ruhlu olduqları üçün tez də qırılırlar. Bir insan çox hissiyatlıdırsa və xatirələrə bağlı yaşayırsa, böyük ehtimalla xərçəngdir. Şir bürcü girdiyi mühitdə seçilməyi bacarır. Diqqət çəkməyi, fərqlənməyi və bəyənilməyi sevir. Onların özünə inamı çox vaxt davranışlarında da hiss olunur. Şillər lider ruhlu olurlar və idarə etməyi sevirlər. Tərif eşitməkdən xoşları gəlir və enerjiləri ilə ətrafdakılara təsir etməyə bacarırlar. Qız bürcü detallarla yaşayır, hər şeyi analiz edir, müşahidə edir və ən xırda səhvi belə görür. Planlı və sistemli olur, dağınıqlıq və məsuliyyətsizlik onları çox əzəbləşdirə bilər. Əgər ətrafınızda hər şeyi ölçüb biçən, tez-tez düzəliş edən və mükəmməl olmağa çalışan biri varsa, bilin ki, o qız bürcüdür. Bəzən yersiz olur, amma yenə də. Tərəzi bürcü balans və harmoniya axtarır, mübahisəni sevmirlər və hər kəslə yaxşı münasibətdə qalmağa çalışırlar. Çox vaxt qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Üzr istəyirəm, qayıtdım. Həm, çox vaxt qərar verməkdə çətinlik çəkirlər tərəzilər, çünki hər tərəfli düşünürlər. Bir insan hər şeydə orta yolu tapmağa çalışırsa və sakit enerji yayırsa, o böyük ehtimalla tərəzidir. Əqrəb bürcü sirli və dərin görünür, hisslərini hər zaman açıq göstərmir, güvən onlar üçün çox önəmlidir və xəyanəti asan bağışlamırlar. İnsanları müşahidə etməyi sevirlər və çox güclü intuisiya hissləri olur. Bir insan sakit görünür, amma baxışları ilə çox şey hiss etdirirsə, bilin ki, o əqrəbdir. Oxatanlar, salamlayıram sizi, azad ruhlu oxatanlar. Yeni yerlər, yeni insanlar və yeni təcrübələr onları həyatda saxlayandır. Eyni rutin onları sıxır. Zarafatçıl və enerjili olurlar. Bir insan yerində dura bilmirsə, tez-tez dəyişiklik istəyirsə və macəra axtarırsa, böyük ehtimalla o oxatandır. Oğlaqlar. Oğlaq bürcü məsuliyyət hissi ilə seçilir, həyata ciddi yanaşırlar və məqsədlərinə çatmaq üçün çox çalışırlar. Emosiyalarını hər zaman göstərmirlər, onlar üçün güvən və stabil həyat önəmlidir. Bir insan planlı yaşayırsa, hər şeyi gələcək üçün hesablayırsa və işinə həddindən artıq fokuslanırsa, o oğlaq bürcüdür. Davam edirik. Dolça bürcü fərqli düşüncəsi ilə seçilir. Onlar hamının düşündüyü kimi düşünməyi sevmir. Sərbəst və azad olmaq onlar üçün çox vacibdir. Bəzən insanlara biraz soyuq görünə bilirlər, amma daxilən çox fərqli dünyalar olur. Bir insan qeyri-adi fikirlərlə çıxış edirsə və öz qaydaları ilə yaşayırsa, böyük ehtimalla dolçadır. Və sonda balıqlar. Balıq bürcü xəyalpərəst və emosional olur. Musiqi, sənət və hisslər onların həyatında böyük yer tutur. Çox vaxt ürəklə yaşayırlar, insanların hisslərini dərindən alırlar və empatiya qabiliyyətləri güclü olur. Bir insan romantikdirsə, tez təsirlənirsə və tez-tez öz dünyasına qapanırsa, o çox vaxt balıq bürcü olur. Bütün bürcün nümayəndələrini ürəkdən salamlayıram, hamınıza xoş axşamlar arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz, bizə yeni qoşulanları xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Artıq biz yaxın 45 dəqiqəni geridə qoymuşuq və bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Sizdən də zəng və mesaj gözləyirik. Bir insanın necə biri olduğunu anlamaq üçün siz ilk olaraq nəyə diqqət edirsiniz? Nədir sizdə daha çox önəmli olan bir insanda bir o münasibəti davam etdirmək üçün, məsəl üçün o münasibətin daha uzun ömürlü olması üçün, məsəl üçün mövzunu biraz açaq. Deyək ki, kimsə kimdənsə təzə tanış olursa, əgər bir insan simicdirsə, deyək ki, o qarşı tərəf üçün davamlı olmayacaq və deyəcək ki, mən bir insandan davam edə bilmərəm. Və yaxud da bayaq dedik, əgər həmin insanla bir restoranda görüşmüşsə və onun ofisanta qarşı münasibəti köbutdursa, belə olan halda da bəzən münasibətlər davamlı olmur. Və yaxud da ki, ilk görüşdən özünü çox səmimi aparırsa, bu da bəziləri üçün xoş deyil. Çünki ilk görüşün də səmimiyyətinin çərçivəsi olur. O yüzdən də hər insana görə dəyişir və bugün sizdən soruşuram, hörmətli dinləyicilərimiz, Bir insanın necə biri olduğunu anlamaq üçün siz ilk olaraq nəyə diqqət edirsiniz? 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə də yaza bilərsiniz. Gəlin, çox gözəl bir mahnı dinləyək yenə də. Axşam saatlarıdır və daha çox bu saatlarda belə həzin, romantik, günün gərginliyini, səs günü bir kənara atmaq üçün sizə bu mahnını səsləndirmək istəyirəm. Qarşılayın, Real FM-də oxuyur Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubov və onun ifasında Əzizin mahnısı. Bütün əziz dinləyicilərimiz üçün səsləndirəm mahnını. Xoş dinləmələr.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əmək haqqı ilə bağlı danışıqlar təsdiqləndi. Sahibə Qafarova Montenegrolu həmkarı ilə görüşdü. Bugün Avropa və Konfrans Liqasında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Əmək haqqında cinsə görə ayrı seçkiliyin qarşısının alınması ilə bağlı dəyişikliklər təsdiqlənib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində və gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda dəyişikliyi imzalayıb. Sənəd əsasən işə götürən, eyni və ya bərabər dəyərli müxtəlif işi yerinə yetirən işçilərə bərabər əmək haqqının verilməsini təmin etməli olacaq. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasına üzv və tərəfdaş ölkələrin parlament sədrlərinin birinci samiti çərçivəsində Montenegro parlamentinin sədri Andrija Mandiçlə görüşüb. Spiker Parlament Assambleyasının parlamentlərarası əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm platform olduğunu və sözü gedən samitin dost ölkə Montenegroda uğurla təşkil edildiyini bildirib. Tərəflər Azərbaycan-Montenegro münasibətlərinin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin, siyasi dialoqun və parlamentlər arası təmasların davam etdiriləcəyinə əminliklərini ifadə ediblər. Bakıda Azərbaycan və Finlandiya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayevin rəhbəri elədiyi məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında siyasi sahədə əlaqələr müzakirə olunub, davamlı dialoqun saxlanılması üçün qarşılıqlı səfərlərin və beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində görüşlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Daha sonra iqtisadi, humanitar və təhsil sahələrində, o cümlədən beynəlxalq təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ölkəmizin təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən strateji, enerji və nəqliyyat layihələri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Rəsmi İslamabad Amerika və İranın tezliklə münaqişəyə son qoymaq üzrə razılığa gələ biləcəyini ümid eləyir. Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib. Bikbinliyimizi saxlayırıq, sadəcə budur ki, mümkün qədər tez razılaşma gözləyirik deyə sözçü vurğulayıb. Bugün UEFA Avropa və Konfrans Liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Yarın final həyəcanı TVNET-də yaşanacaq. Azərbaycan nazirkeşləri üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor səfərdə Crystal Palace-ın qonaq olacaq. Görüş 23-dən etibarən Sport TV vasitəsilə izləyicilərə təqdim edəcək. Eyni saatda Avropa Liqasında İngiltərə qruplarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa Nottingham Forest dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqada digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək Freiburg-la Braga qarşılaşması TVNET Sport saat 23-də izləyicilərə təqdim edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Həyat qədər real, Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Siz evə qayıdanlar klubunun ikinci saatına qulaq asırsınız. Bu saatda da bərabərik və maraqlı mövzumuzun müzakirəsi davam etməkdədir. Zəng edə bilərsiniz bizə 404-1594 şəhər nömrəsinə. İstəsəniz WhatsApp üzərindən də bizə qoşula bilərsiniz. Bir insanın necə bir olduğunu anlamaq üçün siz ilk olaraq nəyə diqqət edirsiniz? Sualım budur. Zəng edin, danışaq, söhbət edək. Hörmətli dinləyicilərimiz, versiyalar çoxdur. Kimsə deyir ki, birdən-birə pul olanda, kimsə deyir ki, əsəbləşəndə insanın iç üzü çıxır ortaya, kimsə deyir ki, yolla bağlı deyirlər ki, bir insanla yola çıxanda onun əsl xarakteri çıxır ortaya. Bəs sizdə necədir? İstəsəniz bu mövzuda danışmaq, 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və şəhər nömrəmiz budur. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Keçən saatdan qalan mesaj var. Salam, mənə elə gəlir ki, tanımaq çox çətindir. Bir davranış, xüsusiyyətlə insan haqqında tam bir fikir bildirmək doğru deyil. Amma mən insanların başqa insanlara, özünə, yaxınlarına, işinə münasibətinə çox önəm verirəm. Həmçinin də dilində işlətdiyi ifadələr önəmlidir və başqa tamamilə razıyam. 62-97 xüsusilə insanların başqa insanlara olan münasibətindən çox məqamı ortaya çıxartmaq olar. Sizin zəngləriniz və mesajlarınız bu saatda da qəbul olunmaqdadır. 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir hörmətli dinləyicilərimiz. Sizcə bir insanı həqiqətən tanımaq üçün hansı məqama fikir vermək lazımdır, hansı xüsusiyyətinə, hansı xarakterinə, sözünə, davranışına nədir? Sizin cavabınız bu mövzuda nədir? Bildirin 404-1594-077-710-7107 nömrəsində. Saat 8-ə kimi bərabərik, hələlik isə 8-ə 9 dəqiqə keçdir və təklif edirəm ki, Nura Surini dinləyək. İcazəm yox söylüyür Real FM-də. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Pazitano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Əmək ilə bağlı dəyişiklik təsdiqləndi. Sahibə Qafarova Montenegrolu həmkarı ilə görüşdü. Bugün Avropa və Konfrans liqalarında finalçılar bəlli olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Əmək haqqında cinsə görə ayrı seçkiliyin qarşısının alınması ilə bağlı dəyişikliklər təsdiqlənib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində və gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda dəyişiklik imzalayıb. Sənəd əsasən, işə götürən eyni və ya bərabər dəyərli müxtəlif iş yerinə yetirən işçilərə bərabər əmək haqqının verilməsini təmin etməli olacaq. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasına üzv və tərəfdaş ölkələrin birinci samiti çərçivəsində Montenegro Parlamentinin sədri Andrija Mandiçlə görüşüb. Spiker parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm platform olduğunu və sammitin dost ölkə Montenegroda uğurla təşkil edildiyini bildirib. Tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin, siyasi dialoqun və parlamentlər arası təmasların mühüm rolunu qeyd edərək Əməkdaşlığın əmiktərəfli əsaslı həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə ediblər. Görüşdə həmçinin Milli Məclisin sədri Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə də qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Bakıda Azərbaycan və Finlandiya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayevin rəhbəri elədiyi məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında siyasi sahədə əlaqələr müzakirə olunub, davamlı dialoqun saxlanılması üçün qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Daha sonra iqtisadi, humanitar və təhsil sahələrində, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, ölkəmizin təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən strateji, enerji və nəqliyyat layihələri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Rəsmi İslamabad Amerika və İranın tezliklə münaqişəyə son qoymaq üzrə razılığa gələ biləcəyini ümid eləyir. Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Nikbinliyimizi saxlayırıq, sadəcə budur ki, mümkün qədər tez razılaşma gözləyirik, məlumatda qeyd olunur. Bugün UEFA və Avropa Konferans liqalarında finalçılar bəlli olacaq, yarım final həyəcanı TVNET-də yaşanacaq. Azərbaycanlı azərkeşlər üçün maraqlı olan Arda Turanlı Şaxtyor səfərdə Crystal Palace-ın qonağı olacaq. Görüş 23-dən etibarən Sport TV vasitəsilə izləyicilərə təqdim ediləcək. Eyni saatda Avropa Liqasında İngiltərə klublarının barışmaz mübarizəsi gözlənilir. Aston Villa Nottingham Forest dueli isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Avroliqada digər finalçı isə Almaniyada müəyyənləşəcək Freiburg-la Braga qarşılaşması TVNET Sportda saat 23-də izləyicilərə təqdim olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, səhər və gündüz saatlarında yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz isə 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 5-9 dərəcəyə dək isti, gündüz 16-19 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-14 dərəcəyə dək isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağıntılı keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 16-19 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 17-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Senden gözlemezdim.